ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkàlẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé àbàsùdé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.